0: सी सुन ससड़िए, नंदी जैसे नैन पोलिए ससड़िए, मेरा लगदा पुतले सुननू है नी, मेरा लगदा पुतले सुननू है नी, तेरा लगदा कंत पोलिए नू अड़िए, आले दुध दा छन्ना पोलिए नू है नी, रुसिया कांत मनानी पोलिए नू अड़िए, आले दुध दा छन्ना तू शी पाया वे, कुटवाटी पी नंदी दे पाया वे, कुटा वाटी पी नंदी दे पाया वे, दुध दा छन्ना ना पीवा मुटियारे नी, कोई वाली गल सुना नी पोलिए नारे नी, दुध दा छन्ना ना पीवा मुटियारे नी, कोई वाली गल सुना नी पोलिए नारे नी, निक्की हुंदी नू छड़ गयो शी पाया वे, निक्की हुंदी नू छड़ गयो शी पाया वे, हुण मैं होई मुटियार नंद दे पाया वे, हुण मैं होई मुटियार नंदी दे पाया वे। धन्नवाद जी।
1: काम्य फिल्म दी अगली शायरा है अमनदीप कौर जलंधरी। अमनदीप कौर जलंधरी जी साडी काम्य फिल्म दे विच तकरीबन आउंदे रहिंदे ने, अक्सर आउंदे रहिंदे ने, ते इस दे नाल दी नाल ओह जिथे अपनियां कवितावां लिखदे ने वख-वख समें ते ओह अखबारां दे विच लेख भी लिखदे रहिंदे ने, ते उहनां दी इक लिखी हुई कहानी दे उत्ते जिहड़ी आ ओह शॉर्ट फिल्म भी बणी है। अमनदीप कौर जलंधरी जी थोड़ा स्वागत है।
2: ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਬੰਸ ਸਰ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸੱਦਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਸੱਦਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੋਇਆ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਨੀ ਮਾਏ, ਸੱਦਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੋਇਆ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਨੀ ਮਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਨੀ ਮਾਏ, ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਤਾਂ ਬਣ ਚਟਾਨ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਤਾਂ ਬਣ ਚਟਾਨ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਖਮ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਗਰੂਰ ਨੀ ਮਾਈ। ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਲਿਸ਼ਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਲਿਸ਼ਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਬੇਨੂਰ ਨੀ ਮਾਏ। ਫੱਟ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਫੱਟ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਸੂਰ ਨੀ ਮਾਏ। ਸਾਂਝੀ ਨਾਸੀ ਜੋ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਡੋਬ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਗਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਨਾਸੀ ਜੋ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਡੋਬ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੇਖਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੀ ਮਾਏ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਵਾਂਗੀ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਵਾਂਗੀ, ਨਕਾਬ ਉਤਾਰੂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮਗਨੋਰ ਨੀ ਮਾਏ। ਢਾ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਢਾ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰੀ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀ ਮਾਏ, ਜਲੰਧਰੀ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀ ਮਾਏ।
1: ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
3: ਮੈਂ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਰਗ ਚੜਾ ਦੇ ਸੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਰਗ ਚੜਾ ਦੇ ਸੋ, ਉਸਦੇ ਸੱਖਣੇ ਕਾਸੇ ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇ ਸੋ, ਉਸਦੇ ਸੱਖਣੇ ਕਾਸੇ ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇ ਸੋ, ਵੱਧ ਉਸਦੀ ਦੀਵਾਲੀ खरी हो जासी। किसी बुढ़ी माता नू कोई कोरा चगा सवा दे सो, कोई दवा दारू करा दे सो, जरा कुट दूध पिला दे सो, वत उस दी दिवाली खरी हो जासी। किसी बुढ़ी माता नू कोई कोरा चगा सवा दे सो, कोई दवा दारू करा दे सो, जरा कुट दूध पिला दे सो, वत उस दी दिवाली खरी हो जासी। उसकी तुंदली होइया अखा नू डॉक्टर कोल विखा ले सो, उसकी तुंदली होइया अखा नू डॉक्टर कोल विखा ले सो, नवी ऐनक दे के तद उसकी नैणा दी जोत वधा दे सो, वत उसकी दिवाली खरी हो जासी। चौंपड़ी दी छिद्दी फुलकारी ते सोनी थिगड़ी ला दे सो, चौंपड़ी दी छिद्दी फुलकारी ते सोनी थिगड़ी ला दे सो, दुखियारी नारी दे वेड़े फुल्लां दी रंगोली संजा दे सो, दुखियारी नारी दे वेड़े फुल्लां दी रंगोली सजा दे सो, वत उसकी दिवाली खरी हो जासी। मिट्टी ना लिबड़े बाल दा वत मूह धोआ दे सो, मिट्टी ना लिबड़े बाल दा वत मूह धोआ दे सो, मां वांग अपने सीने लाके मथे ते होठ चुआ दे सो, वत उसकी दिवाली खरी हो जासी, वत उसकी दिवाली खरी हो जासी। किसे गरीब नू प्यार दा अरग चढ़ा दे सो, उसके सखने कासे च दो चार खुशियां पा दे सो, वत उसकी दिवाली खरी हो जासी, वत उसकी दिवाली खरी हो जासी।
1: कोर तो बाद प्यारे श्रोतो, मैं थोड़े सम्मुख एक नवा शायर जिहड़ा कि बंगाल शहर दे विच बसा है, ते उसका नाम है गोरा बंगा। आस करदा कि गोरा बंगा दे जिहड़े आ मनोभाव सुन के तुसी जिहड़ा आ उस नूं शाबाश दिओगे, ते अगाह वधण लई हौसला दिओगे। गोरा बंगा जी, थोड़ा दुआबा रेडियो ते निगाह स्वागत है।
4: कि मैं ते मेरे ख्याल ज़्यादा कट्ठे रहने आ, पता नहीं जी लोकी सानू की कहंदे आ, कमरे च मेरे थोड़ियां किताबां ने, बहुती जगह घेरी रंगले ख्वाबां ने, बोलियां ते भंगड़े पौन रात नू, लिखे फे शायर पन्निया ते बात नू, लिखे फे शायर पन्निया ते बात नू, रोशनी ख्यालां विच आण घुल जाए, बण के स्याही सोचां उत्ते डुल जाए, खुशियां छत्तण जी महल वखरा, पौड़ियां बन मेरियां ये सथरां, इन्हां विच भेद नहीं कोई लैके जात नूं, लिखे फे शायर पन्निया ते बात नूं, लिखे फे शायर पन्निया ते बात नूं। ते गूढ़े गूढ़े रंगां नाल प्यार हो गया, हुण तां शायर इन्हां विच खो गया, रीझ भी सजाई आपे रंग हो गया, मेरा कड़ा उहदी वंग नाल मंग हो गया, आखदे ख्याल इहो प्रभात नूं, लिखे फे शायर पन्निया ते बात नूं, लिखे फे शायर पन्निया ते बात नूं।
1: गोरा बंगा तों बाद हुण मैं सदा देण जा रहा हरदीप कौर जसवाल जी नूं। हरदीप कौर जसवाल जी पहला भी साडियां काम महफलां दे विच हाजरी ला चुके ने, अज फिर वो साडे विशेष सदे दे उत्ते हाजिर हुए ने, उन्हां दा काम महफल दे विच निका स्वागत है। हरदीप कौर जी, जी आया नू
5: प्यार भरे सारे श्रोतियां नू सत श्री अकाल। गजल, कुत्ते पौंकण उल्लू बोलण, गिरजां लाए डेरे ने, कावां रोली चार छपेरे, पाग अवले मेरे ने, इंदर अज बरसाता करदे पौणा दी रफ्तार बड़ी, फिर भी पांबड़ मचदे लोको।